0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Og vi skal til Sverige. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning, og det for besittelse av barnepornografi. Og nå partiet avslørt for, skal vi kalle det, kreativ bokføring, hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt, men det är ju ett arbete som är påbörjat åtminstone.
1: Skandaler i politiken är något vi har blivit vant till, men akkurat nu så blåser det ganska starkt, i vart fall för Sverigedemokraterna.

0: Ja, det var Reach the World och gruppa The Bishops var det. Ja, nu har jag fått en gäst in I studio, det är Kjervin Ebrahimian. Och nu har jag gjort lite Google-sök på dig igår, Kjervin. Och fant att du har varit på Vassvik Media, Norea Mediemission, TV-vision Norge, Dagen, Studio Norge, Oro Israel och flera. Nu är vi så heldiga att vi har dig här I Country Gospel-teamen. Och för de som inte känner dig, Kjervin, I korta sträck, vem var vår? Vem är du? Vad skedde med dig? Och du flyktade från Iran I 1979, var det det?
1: Ja, det är gott att vara här. Tack för invitationen. Ja, det var alltså det var revolution, den islamiska revolution som började I 1979 och så lika efter I 1980 så började krig med Irak. Och det var då de kallade in unga gutter till att komma in I krigen och jag var 13 år då mina föräldrar tänkte att nu måste vi få han ut för de hade satt en gräns på unga gutter på 14 år och att inte de kunde förlata landet för de började att bruka de allerede I den åldern. Så vi kom då ut och kom då till Norge tvärt. Min bror och så jag och min mor och min far. Så nu har vi varit här sedan 84.
0: 1984 har ja. Du kom till Norge?
1: Ja.
0: Och du kände nog du kom från muslimsk bakgrund. Du trodde på Allah och du hade islam som din religion. Ja. Men det kände nog du fick ett möte med Yeshua, Guds messias och Guds son och vår räddningsman frälser Jesus. Ja. Fortell väldigt kort och som du mötte Jesus här I Norge.
1: Ja. Jeg havnet etter hvert I rusmiljøet I Kristiansand. Det var der vi bodde, og for det var veldig tøft å på en måte komme som en 13-åring, og jeg falt litt ut. Og så ble det 11 år faktisk I rus, så jeg ville kalt meg en muslim narkoman. Men da I juli 2000, så møtte jeg skikkelig veggen, og hadde egentlig ikke lyst til å leve mer, og tenkte å hoppe ut fra 11. etasje, fra en blokk I Kristiansand og så sto jeg der og vurderte å hoppe ut men så kom det en sånn sukk fra mitt hjerte finnes det en Gud, finnes det en som har skapt himmel og jord, finnes det en som har skapt meg hvis du finnes så må du hjelpe meg nå jeg vil ikke leve mer så ringte telefonen og jeg hadde egentlig ikke lyst til å ta den men jeg ble nesten dratt til telefonen og da var det en norsk venn fra narkomiljøet som var på den andre siden og han sa Han som har skapt himmel og jord, han har tatt bolig I meg. Jeg blitt frelst. Og det var veldig spesielt, for det var akkurat samme rope som jeg hadde ropt. Så jeg skjønte at det her var noe spesielt. Så jeg sa til han, du må komme til meg, jeg har det ikke bra. Så sa han, jeg på vei til deg nå med en bibel. Så viste det seg at han hadde møtt en iraner, han var blitt frelst, han var bønnebarn, og møtte en iraner på et møte. Akkurat parallelt nesten med det som skjedde med meg, så arrangerte Gud egentlig min frelsesplan. Han hadde møtt en iraner som var blitt frelst, han snakket med han, og sier han, jeg har en venn som heter Kjervin, jeg skulle ønske han også ble frelst. Og så sier han iraner, ja, du må ta ringe han, kjøp en bibel til han, og så går han I bilen sin, og henter han 10-15 talekassetter og lovsangskassetter på farsi, på mitt språk, og så tar de med, han tok de til han, og sa, ta de med til han. Så han kom til meg med en bibel, og med en bærepose med de her sangene, og han satt på en av de kassettene og det var mitt første møte egentlig med Jesus jeg hadde aldri hørt hverken lovprisning eller tale på mitt språk så jeg ble fylt med Guds nærvær fylt det hele rommet og så ble jeg med han på et møte to dager etterpå og på det møtet så ga jeg mitt liv til Jesus jeg fikk møte Jesus på det møtet og han så talte rett inn I mitt liv så jeg fikk tro mens jeg satt der og når jeg kom ut av det møtet så sa jeg tror og jeg ble momentant satt fri fra både islam og narkotika og nå det faktisk snart 26 år siden for det var juli 2000 så mitt liv ble helt forvandlet
0: Yeshua kom inn
1: ja, halleluja
0: og alt det andre som du hadde før forsvant
1: ja, amen
0: Det sterk vittnesbyrd. Da skal vi høre på mer musikk, synes du ikke det?
1: Jo.
0: Tenkte vi skal høre på If Tomorrow Never Comes med Johan Sigvardsson.

Ja, det var rätt kurs vi hörte här om Jesus kom i morgon, och det var förhämtat från Perleporten till gruppen Rätt kurs. Nu kommer Jack Jackson, What Must I Do to Please the Lord?

vi igång. Detta blir hyggelig. Om det blir gøy, det är lite upp till dig då. Detta är på något en sån lagsport. Blir inte spännande hvis vi inte är fler än en. Så hvis du är med på laget så blir detta fullent och fantastisk. Hoppas jag. Det är kaffepausen som är igång. Ny vecka står föran oss och du verden får en uke. Vi ska nog få tid till att diskutera lite av vart över en kopp kaffe, inte akkurat I sändningen vill jag säga, men över en kopp kaffe det handlar om Marius Borg Høiby selvfølgelig, det handlar om fotboll-VM och alla de andra ting som föregår och inte minst det faktum att vi trots allt är på väg in I sommaren. Är det inte lyst nå? Jag trodde jag hade försovit mig Marius för det var så lyst, men jag har lite sån selektiv hukommelse tydligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd I hvert fall. Det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette I gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.

Så idag ska du få höra om en kyrka I Jerusalem. Vi har tidigare fortalt om Tårekirken. Idag ska du få höra om Hanegalskirken. Tårekirken hade med höna och kyllingene att göra. Men Hanegalskirken, den har som navnet berättar med hanen att göra. Och det är en nog så speciell hane som du nå ganska snart ska få höra lite om.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
3: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
1: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja, bland alla namn på jorden endast ditt namn är stort. Jag syns det är en härlig avslutning på det är en härlig lovsang det här.
1: Ja, visst är det. Ja.
0: Så det är många olika typer lovsanger, men i alla fall så syns jag det här är en vidunderlig lovsang till Herren. Dig, o Guds lam, ske ära. Du som vårt offer blev och med den stungna handen skuldbrevet sönderred. Så brevet som gick oss emot, skuldbrevet, det blev naglet fast i korset. Och vi får uppleva en underbar frihet. Och det är ett namn som gäller bland alla namn på jorden. Endast ditt namn är stort. Det är härligt. Vi har fått del i Jesu namn. Och det är det som är frälsernamnet. Det finns inte något annat namn gitt under himlen som det är frälse i, och det är namnet Jesus. Ja, Bjørn, nå skal du i hvert fall få lov til å velge et par sanger og si litt her, så nå skal vi få lov til å høre litt på deg da. Bassun er jo ikke riktig slutt enda, så du får kleppe deg løs.
2: Ja da, det har vært fint å høre på. Dere snakker om veldig, veldig vesentlige ting, og det er kjærligheten.
0: Ja.
2: Og hvis du snakker med menneskene, så er det grunn av en ting de ønsker mest av alt, og det er kjærlighet. Ja. Å leve i kjærlighet, kunne oppleve kjærligheten, og så kunne vise kjærlighet. Har man kjærlighet, så ønsker man å vise det nå. Det er litt artig å tenke på. Men når man da ser rundt omkring i verden, og ser all den elendigheten med krig og krangling og fiendskap som er, så er det veldig, veldig merkelig når folk i grunnen ønsker kjærlighet. Men det blir veldig mye fiendskap i tillegg. Og det er veldig rart, og jeg tenkte på det. Gud også så jo det at de første menneskene, de synda. Så han ga Moses de 10 bud som en rettesnor. Og det burde kanskje kunne være litt hjelp. Jeg skal lese 5 av dem. Der står det: du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Ja. Ta dem i rekkefølge. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke tale usant om din